o begi begi ko so gibe o ko ma ba be eyan mo na yan na yan so yan na ko ma ba neni oba bo ba nse jo ba nhuwa bi ti pon mi tan orudo yi to ba si nri se to nri se to si mu je mo fe ko mo wi pe adanwo ni o to ba se loni to ri mu je loni ranti pe lola o se se ko je pe esan e lo ma de bi esan yen ba de gbogbo n to fi kojo ati wo ati awon omo o se se ke ma lanfani ati je igbadun e le ma le fi ara re lo idi aba ni pe awon ori to ti yan je awon ori to ti kan mole to pe won o ni je nkan kan eledumare o pada bi o pomi tan orudo opo eyan lo ti wa ro po n ti ko gbogbo n to n le fi se aye jo n ti gbogbo awon omo won o je o n ti ko jo loju opon mi tan lo se rudo o fokete omi o n gbe wa n gbe awon omo ti e tori pe kete omi todo ti e gan pada fo

pam pam pam pam. Hey, ta lo ni number yi? 5989 lo pari number won. 5989 lo pari number won. Ta le to ni number yi? 5989 o lo pari number won. 5989 lo pari number won. Ta lo ni number yi? Ta lo ni number yi? Ta lo ni number? 5989 lo pari number won. 5989 lo pari number.